Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Petrol i INA su uveli privremene ograničenja prodaje goriva na benzinskim stanicama zbog povećane potražnje i neizvesnosti na međunarodnim energetskim tržištima, dok se u Hrvatskoj od utorka očekuje značajno poskupljenje goriva, objavio je hrvatski portal Index. Više od 40.000 ljudi evakuisano je ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog velikih šumskih požara u okolini Madrida, dok se vatra širi i preti da se spoji sa požarom u susednoj provinciji Avila, prenose španski mediji. Vlasti upozoravaju da se požar podstaknut jakim vetrom širi ka severu i da bi spajanje sa velikim požarom koji besni u Avili dodatno otežalo njegovo gašenje, prenosi RTV Espanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su mu kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin preneli da te dve zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocjenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. Dva snažna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu prouzrokovala su direktnu materijalnu štetu od oko 19,6 milijardi američkih dolara, dok bi ukupni troškovi obnove mogli da dostignu gotovo 50 milijardi dolara, saopštila je Svjetska banka u preliminarnoj proceni. Predstavnici domorodačkih zajednica sa granice Brazila i Perua zatražili su od vlasti Brazila hitnu zaštitu zbog sve većeg prisustva organizovanih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom drogom, ilegalnom sečom šuma, nelegalnim rudarenjem i izgradnjom puteva kroz Amazoniju, upozoravajući da su njihove zajednice praktično postale taoci kriminalnih mreža. Delegacija naroda Ašanjenka doputovala je u Braziliju kako bi od savezne vlade Brazila zatražila trajno prisustvo bezbednosnih snaga duž granice sa Peruom, nakon što su u početkom jula naoruženi i maskirani napadači upali u selo Apivša na teritoriji domorodačkog rezervata Campa da Rio Amonija, piše Guardian. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Parlament Letonije usvojio je izmjene zakona kojima se zabranjuje uvoz širokog spektra potrošačke robe iz Rusije i Belorusije koja nije obuhvaćena sankcijama Evropske unije, a mere obuhvataju proizvode za koje poslanici smatraju da mogu da budu korišćeni za širenje propagande i dezinformacija poput knjiga, novina i videoigara, kao i sportske opreme, igračaka, odeće i obuće. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8:38.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je dan Gavrila Principa, praznik posvećen ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 315. godine završen je Konstantinov slavoluk u Rimu. Slavoluk je podignut u čast Konstantinove pobede nad Makasencijem u bici kod Milvijskog mosta. U 1593. kralj Francuske Henri IV. Kralj Navare, pre dolaska na francuski presto 1589. i vođa francuskih protestanata, prešao je u katoličanstvo. 1701. Antoine de la Motte Cadillac osnovao je na obali reke Michigan trgovički centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grad Detroit. 1766. Pontiac, poglavica plemena Otava, sklopio je mir sa Britancima, čime je okončana 3 godine ranije započeta pobuna protiv britanske okupacije regije Velikih jezera. 1794. Pogubljen je francuski književnik André Chenier, a 1817. ubijen je vođa prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe. 1839. izdat je ukaz o ustrojstvu prvih gradskih opština u Srbiji. A 1878. na današnji dan umrla je Milica Stojedinović, Srpkinja, književnica. Na današnji dan 1895. godine rođen je Gavrilo Princip, revolucionar, pripadnik Mlade Bosne, atentator na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. 1909. francuski avijatičar Louis Blériot avionom sobstvene konstrukcije preleteo je La Manche. A 1914. srpska vlada odbila je austro-ugarski ultimatum. Na današnji dan 1957. proglašena je Republika Tunis, a za prvog predsjednika izabran je Habib Bourguiba. 1978. u bolnici u Lancashire u Velikoj Britaniji rođena je prva beba začeta van telesnom oplodnjom. 1990. Sabor Hrvatske doneo je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i proglasio Republiku Hrvatsku. 2000. u udesu supersoničnog aviona Concorde u blizini Pariza poginulo je 113 ljudi. 2003. godine umro je britanski filmski reditelj, dobitnik Oscara, George Schlesinger. U 2002. predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Rusima dozvoljava da prodaju i iznajmljuju zemljišne posede, prvi put od 1917. godine.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, ikone koja je najpoštovanija u srpskom narodu. Prema predanju, ikona Trojeručica iscelila je ruku Svetog Jovana Damaskina. Budući da se Sveti Jovan Damaskin borio protiv ikonoboraca, Damaski kalgaf ga je kaznio odsecanjem ruke. Ožalošćen Sveti Jovan se molio pred ikonom Presvete Bogorodice i tada se dogodilo čudo. Bogorodica ga je iscelila. Iz zahvalnosti za učinjenu milost, Sveti Jovan je ikoni Bogorodice pridodao još jednu ruku, tako je ikona nazvana Trojeručicom. Po svom čudesnom isceljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save Osvećenoga, sveta ikona Trojeručica ostala je neprestano uz njega. Sveti Jovan je pre smrti ostavio zavet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog jednog dana doći u njegov manastir. Tako je Trojeručica 5 vekova kasnije dospela u ruke carskog sina, tada arhijepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom Patericom Svetog Save Osvećenog. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru na Svetoj Gori, gde se ikona i nalazi. Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice dugo je bila čuvana u domu Nemanjića, prenoseći se sa kolena na koleno. Iz dvora cara Dušana ikona je prešla u Studenicu. Kada su Turci okupirali Srbiju, monasi i studenice su ikonu vezali za jednog magarca i pustili ga da ide po Božjoj volji. Magare se, prošavši kroz čitavu Srbiju i Makedoniju, na kraju zaustavilo kod Svete Gore. Od tada ona se nalazi u Hilandaru. Ikona Bogorodice Trojeručice ima isceliteljske moći, a tokom istorije pomagala je mnogim pravoslavcima u ključnim momentima istorijskih događaja. Jedna od najboljih kopija ove ikone nalazi se u hramu Svetog Save u Beogradu. Dobar dan i srećan praznik.

U fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković. U Novom Selu.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Nešto

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Od Banje Dvojke.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Od Banje Dvojke.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Od Banje Dvojke.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Od Banje Dvojke.

Specijalno za udruženje boraca Gorski Vukovi i Vrnjačka Banja, koja se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima. Od Banje Dvojke.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Majci se!